0: ag dul ó níart go níart agus sinna thumber ag ibhar a fithocht ar hit 30 na hhéan an seachtain seo. Leis an éránn my body isn't ready na bhfuil sé sin go cheantach. Lumsa Jess Spencer láta anse ar hit 30 na hhéan an seachtain seo agus tamirt a comhairh síos ar ibharhéan an seachtain seo tamir ar bís mar tá lán ceol íontach ar an bhealach ach seo iad na homathóirí inis ar ibharhéan an seachtain seo.
1: Seo iad na hhéan is mó an seachtain seo.
0: Beidh go mbeidh Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim to satisfy on Shuckton Shuck. No cuts me on Aaron Dowsa or Slater Dance. People from Ian talk us an Aaron on Shin. Acta chance go mbeidh Kiol as Aaron ag Ibrahim le Shambana Kiol Kingfisher. The sun will never settle. Well, cúpla seachtain ó shin, chuir tail amach album a deo acu A-pop, agus sé an deireadh single as an album agus ceapan go sé an
1: hit.
0: There
1: she is.

scríbe tíran an éan an sin. An éan is daoine as catáid an sin animal a gibhar fithetrí an seachtain seachtar hit 30 na hÉireann. Lom sa Jess Spencer láta agus spraillam catáid. Spraillam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus ag scannan nua ag catáid. Catáid Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé rá. Lena mí de raí gnis a go dtí ibhar fithetó le prospa agus clúnaí le céile agus seo an éireann mór free your mind. Seo

0: Ste is agus sinní tilbapompa leis an éan goáilte an tanid ag gibhar ní an seaanta ach táid fós ag chosías ar imhéin ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an seaan seo seo iad na homóirí.
0: Tá lán chiildáta sa teirtena an seaan seo agus tá sean go méid an nóidir ag gibharhéin le tafiú. Ach féidir go méid sé femi leis an éan mór as ar an noble. To glor Ian Tuck in the Becky Hill. So, cut we more, Iggy Brahain. So, it's Bralum Kiltira, August Kahig Mayra, it's Bralum Role Model. Hit me in Ral the Role Model, Nerhulame and Aaron Morku, Sally When the Wine Runs Out, or TikTok, August Tashi the Rashanish, the High Hopes 3000, August Shay, Iggy Brahain.

scríbe tíirin an éireann an sin. An éireann is daoine as catáid an sin animal a gcuir 53 an seacht an seo ar hit 30 na hÉireann. Lom suggest Spencer láta agus spreallam catáid. Spreallam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus ag scannan nua ag catáid. Catáid Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé rá. Lena mí de raig an is go dtí uimhir a fiadó le prospa agus clúnaí le chéile agus seo an airán mór free your mind. Seo